0: Nang liu sa kleng harlong bipo bang se bang pipi lo ne kang ho chi ni dun de le ho nilita
1: sa kleng ke se le pi kang
0: ya ne la o wa ne lo sa no no ma ke la nang liu sa ta e cho toi no o ku ta pu pe cho toi me o ku ta pu un e no no ma ke e klem pi bom ho
1: no no ma ke sa kleng phang ke pa ju no kar ta ng
0: po ho o po lang tu ko natong ke dam lin ji ne ho e onga tum pen ke
2: pu hem pen jo punu
0: e
2: ta pu ong so tum lo lang tun rai tha pu a ma sin lang tun rai jo
0: e pe ne pe na akam do me ne ho ong sa
1: akam tang te kisung li lo ti me hai ho
0: ku pi a por li lo ma ti kong sar ho
2: la so sa dulang ma phu jo
0: thek ma pu do na nga lang bo ko dor de rem ji bulote hala lang ma sap so plar don chom non sapu ke la lang pong pen do kok lang le ho
2: oi
1: la bak so me thank you pa chon lok tha kon lun se ni do ma ti kai chom na ho
2: me thank you ma
1: oi
2: to
1: ho ko da ho nang lo a par rok lang na ai se ta rok rok ki
0: mai ko su ta
2: ku pe ling poy ma ti la pon su se ma pu lo phu
1: mai ti le ku lang ru kok lo bo sa
2: Rukai rore lah ong hai.
0: Alu bim lu bam ciri re. Ho ho lalu bim bela rung don ho.
2: Cak lah bu.
0: Kok.
2: Kiso dak bu cini nai mati ong so. Me kita yang sepoke. Nangka juni mafu ho.
1: Kote juna kau sepo. Kalahan kau ni lah nang pinang manti lo garung cuk lah ho.
2: Mai. Lale puta. Ne pivan ke kai kira te le ne lang bon yo.
1: Ne kira te ko ne pivan ti ne ta. Grabe grabe kai de le ko.
0: Kalang lo kalang lo.
1: Mai om ta.
0: La bang so har lo ke bang ta. Kai ta chiti ni ne de long sar ta.
1: Ne ni ne pilo har lo. Ta pila pasi ni ki pang sam bi lo.
0: Ne kok le kong sa lo. Ne kok lo.
2: Nang li ke lo ko.
1: To ju na ong so sa pa.
2: Để phụ cả nàng ý mà họ
0: Ôi mà sao không bằng hộp quân để ta
2: Ta
0: Tỏ dù nàng hộp đây
1: Tỏ
0: Sàng xì lô dù thang ta hộp vậy
1: Nàng nế mê thang ta hộp
0: Hò lê dùn dì ta Bà đáp mà lòm xì À hè mà rì phì hai bằng càng thôr lăng bòn dùn nô lăng
2: Chọc bò hò kê phụ nụ
1: Cả lăng lô mê Hai dê Cám ta kê ông sô Cả lì lăng hộp
0: Là phụ lô tì Tỏ dù nàng hộp đây
1: Tỏ
0: ओ नांगली कोपी ने किसुंग दु पुमिजुंग ते कोंगसार हो
1: किसुंग तंग ते कोमे यो लाबांग सो सो है तुजुना काम की सिगली लो अपुसार के हाँ हो मैं नहीं तुम ची क्या तुम दोन को
2: जो केट दले लो तिफु यो
0: लो तिफु नंग कोक लो हो नीली ताची नीलो ती को हो अंगसार लाबांग सो लाम के नांगली में ना तब वो पहुंचे थोम बाग दोलो बो कार्कली नुंता tang te kopi aki sung se ke dolang mati ko
1: la arkli dun lok lok a chot ke sung se te ko me hai mo the jo no na ka ma pa kisi ke dang a mu si aki sung nang do ko lo
2: te punu ki sung lo ho
0: oi
2: la pen bang so ki sung ke la pu ang su tum chole ki sung chot ka li lo yo
0: la he
2: ili kar bi a khai ka do ka ve a ma si किसुंग नंग पुयु कुना ने बतुरी का कोड लो लोंग यु ला पुंग सुसी का पुरी दु लोंग पति यो कु पुटा मे योंग ते को ओंग सु हो
3: ला पोन पोर नंग लितुम लाम का न जाय मेक अंग देंग लोंग पेन जॉय सिंग टोंग बी पेन के तो ईपीएम मु मांग पो लाम कान आर्जिलोंग इतंग लो लामकान अजय मेकी लपुआंसी कंगटन इग्लू नंगली तुम जय मेकर जुबॉम लगे आकाशवाणी दिभुआ लोंगपेन
4: मेसिन कपूर रखा आगते चेक कर
5: এতিয়াই ওচৰৰ বেংকলৈ গৈ ফটা পুৰণা নোট সলাওক বেংকে যদিহে মানা কৰে তেন্তে আৰ বি আই ওম্বুডছমেনৰ ওচৰত অভিযোগ কৰক আৰ বি আই কয় জানি লওক সতৰ্ক হৈ ৰওক